0: Kalau mau kuih tu apa le? Alo?
1: Alo?
0: Alo, wih, gale tu apa le ma?
1: Gama, mau wole ala mukule.
0: Gaga wole na wole, gaga wole.
1: Ah.
0: Dika wole di da repon, paske yoko programasyon hukuye. Dika wole.